0: Agoma betina otekinigile Armenia.
1: Basaki jawa YouTube channel.
0: Ago kitiyonganeni ya kika leja kika gile ina nole menguna Armenia ni. Agingeni la Armenia ni kutinda hotel yo kiara hotel ne gichobe ya. Ego longunge kabisa ne Armenia ne.
1: Basaki jawa YouTube channel.
0: Armenia te king eh. Mi tu hotel ni tinya Armenia no yano. Uyene gichobe ne kabisa mi te tabano reto mnyino nyi gibano Armenia ni. Gazit. Lagini kugi lage Armenia kabileta gen. Tinda hoteli. Tinda hoteli Armenia. Oga tuan Armenia onde le mio. Atari sana hii.
1: Asabi jawa YouTube channel.
0: Aye asabi sana agiro le lopo tika sarta kabileta gen. Agiro chit. Iro mi teje biyoso kita kubire bite. Nene ima kukwanyiju. Nama je biyoso katalele. Unyo yuanga je biyoso. Kwanyigine. Kwani gina jipita kubere nene imo gine iro lejiba ko manda ngungu iko nyene gele ga gar chita ne ka tonga kwanga si timi te bere story e mi te je mi te boda boda jiko ku utiot ko le gije nge customer ko ku utie bere story kana barak sia sa ka bileta iro agi ku se ngongi pake ile ndako kwa jita ke ko nge bigi ile acha cham kwa nanyu customer anda no ne ka pesa ne lenge le ko ko giru lino.

0: aku engah tu tiada nak cakap, aku engcam jinen ni kau jinen je agak, engah tu tiada bago ngang, aku ba kaya agak tu lete setai game itu. Kamu aku lekai muda tu neo engin kau ning serikali, kau muda aku kau tu mene kau sulai tu aku kami suci, cakap muka kami speak apa mana ning kau serta nak ngne ba leonisie tu aku engkau ni kori tayar kori kau tak kau baga beras tayar tu, cakap tu setai aku ngangu aku ba pasioni kau tu muka sulai serikali. Kago barasta ke bagenge ta biton da bime tenge mani ko le te ta ta ko e gropta enge ko maso ke ter ter enge me te ko nge te ke ba uta be tuta brani ago i be tu she kingi ringe en jemitai kama ke bagenge no to ko le te ta ta ko roban ko maso ke jota ke bal lek victoria ko maso ke mi te bara ke ko nga si sa ke rongo ne barifte vale aga ko masta no to ne popuani enge ke ba uta brani ko te ta ta ko roban ko ra ropta enge ne mingin ko maso ne bal lek victoria akrifte vale Ole county zoto ke Nairobi Kiambu a ka county Salakeri Kindose kote ta kola la sista agrobo neng sai shagap kembai kosuka ni ko ka ge samingi ka ge sampi ka be mani ko ger gole ka isup logo kyo ta ko bun ke bagen ge no to ga simat ko ba urian chika mut ga lak tugol ko tinge a ka walet no to ne bai ton da be met Kago gon kurse te enga ka netik member ta ko ne ngate ngatu te ne bana ro ka muratai Katilai olen tutu ko ger gole ka riki jagat ki somane ne ki missing asoga bi etmat ke bor en chikai mute kalak en sugulish kalak tu en sugulish kamu akole en ngu ni komite u ne ga ba kane tilago ge kon ko e ki jagat ko bun kamu ngit na to ne ba afta ma go na to go nyalu kuri ki ago ti ga ni je ko si jatip ta ne gararan si mat ke bor en ji kai mute kalak tu je ba ta jat ke bangi mishe ta kan gel na te ting sugulish ge kamu akole ki somane ne ke ko kan ro che ba muta ago na to go nyalu ki ti ga ni je ge Asuk ek pihak itu ia gay, hampir tu sekejap itu tay. Jauh tak kau seniun ko, Allah yang luar gabi mete. Jek kita sedang kisubing newsroom ni jangan baca cefem. Ko itu tay, saya cuma nak ing, aku eksei ingju tak kalak ke jangan ing luar gabi mete jauh tak ing ek kau indah. Kiko rena izakel serem testai cipta cefem tu kita kalajin.
1: John ko kalu ko luar gabi mete in wakinda in tay cefem. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.